0: Džanana Nīni forsaka, kad vienēģi okuši nav, ka ņieva būk, publikumu špiķāva, tis un tēvas tīvēras, nu zērnš kosinovs, lai davos, niu aizala, luāla parašti, un tā vēlēš pērtalt, sin to lēta, ņi abrēla lūdā un kūl koncertni.
1: Lērēn divdu da un sin to lēta vēl,
0: nu pārā, nu zērnu trāvi, nu zē, ko ir ina situācija un kun mēli volts.
1: A kāti dati tu tajona še moment, forsim banāl, saisir, del tot?
2: Je, es ko Norbergi, es ir kāds piņķis kausas, je, es ir vēzl, ka ina bēs tito viņ, vāda vās tribūna dā mega plažīr, leo del sports, ki jā leo animāls, ad āzana, če se, ka leš plažīrš, ki ina fām pīn, ka le vēzl, skēv na tīra, ko es on ekul, da dan tu pāši intekils artišts, las artišts.
0: Ko efekt, un zem bijā, azim leko zin džepiļ un termūn un turna, ko zvan sin koncerts, ko nus, maina lūrā miņķa dī.
1: Vezan lūla kulīsa, ko vien?
0: Vezan lūla kulīsa, jās, ina kauset, ina band kinēza, ka štāda avonim perons, ko era numra dīna kīna, ko zan džiugrāša ina runda, ki fiģēvan in švītra, ko zaran kēda vozin, ko bēgs teču savēvan buķa, ka ša bēģa, ko skrēģev kā nevam priv kūna ārja da lumnēce in kūpas, no, ko skapēvan buku, zaran fol, vēm fālim flēš, tā kā jau dzīvo. Ko es ko organizatūši, tie vēzās, ka ina bēnt, niel management, neko profis, ko ir, abar dā šon reakcijums, ka fāne tiek plīžē.
1: At en soma, indels pībēls moments, da tot kāl zons? Kāl ke forse še la pagāja par tot la vūk?
2: Ko jau grēvi, ko jau minčom pušpēku, tie vēzās, alzo, Ljom vrgav, bav kaj tav, mega cool, ško njez publikum, era cool si su. Azo jo kaj trenauter festival, fusem kval zitr, kval bo ilja kazel, vendre jiz, a bo štaj. A kaj žonec tje, ka fa plaži jedine pošpede vzi, kom cool, ako nosa ljevde si su.
1: Norbert?
0: Je, la pagalja, ško organizatūra, še te jas davon la bűna, ka je plajna, la ljevd, ka a in pliže, kon takun, da sem primani, a ina buna štimig, ina buna moda, ko fa pliže, ade, kun cun šti tajla zin te davos tir, bjarska viņa cej, kan kanošana bul festival, ka džin bako, je, vēzam pi bjaka koki špēķan.
1: Forse, ecco cava ina che fa, vini, non vanno paure gurdienches positives, faithless Norbert, faithless è procurabri in highlight per te, Jopner Lunetia?
0: Ja, faithless è legend, non ho due sga, also il naturalmente book, il deplorable mai morts, non ho sia dona che fa in DJ set, allora van due zons, van la band, del il spirit del che cantava per part kun, ade dos fetch bones cantador sina di na costa per mai et fetch te emozionale bei.
1: Tutlein insomnia.